0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
2: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
1: Ulianzia muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambiwa kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya kila siku kambini yakoje?
2: Maisha hapa ni magumu, sio marahisi kivyo, kwa sababu kambi ya Uganda ni tofauti na kambi zingine, kwa sababu wakimbizi huwa sio wote ambao wanapata sijui kupokea. Kuna ambao wanapokea na kuna wale wa kitambo kama sisi hatunaga tena au mashula ya kupokea. Sio ndio, maisha ni magumu sana hapa kambi. Unajikuta muda kufocus sana kwenye mziki unakuwa hautoshi sana. Muda wote unakuwa na focus yote.
1: Ya muda unakuwa ni mdogo sana.
0: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili majira ya Afrika ya Kati.

0: Bedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.
1: Zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, sawia na saa 1 kamili usiku Afrika Mashariki. Msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, lakini kwa sasa tukasikilize taarifa ya habari. Msomaji ni Christine Esipisu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Hujambo msikizaji na karibu tena katika taarifa ya habari. Mwenge wa Olimpiki ulipokelewa kwa muziki na densi katika mji mkuu wa Senegal siku ya Jumamosi, huku maandamano ya wanawake 100 yakiashiria kuhesabiwa kwa tukio la kwanza la mchezo la Olimpiki lililofanyika barani Afrika, michezo ya Olimpiki ya vijana. Zaidi ya watu hao 100 waliweza kusanyika katika Place du Souvenir Africain ya Dakar, uwanja wa pwani unaoelekea bahari ya Atlantiki uliozungukwa na picha za watu mashuhuri kutoka Afrika na watu wake walio nje ya nchi ili kukaribisha mwenge huo kabla ya michezo ya Olimpiki ya vijana mwezi ujao. Moto na mkanyangano katika shule moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliwaua watoto wasiopungua 26, shirika la watoto la Umoja Mataifa limeweza kusema, huku baadhi ya wanafunzi wakiruka kutoka madirishani kwenye ghorofa za juu ili kuepuka mauaji hayo. Moto katika jiji la Bukavu siku hiyo ya Alhamisi ulianza yapata saa 9 asubuhi wakati watoto wakiwa masomoni na kuwalazimisha baadhi kujaribu kutoroka kwa kuruka kutoka ghorofa za juu. Maafisa wa usalama waliweza kusema mamlaka ya Libya wamekamata shehena ya makumi ya maelfu ya vidonge vya ecstasy, kila moja kikiwa na alama ya uso wa kiongozi aliyeondolewa madarakani Muammar Gaddafi na kuingizwa kisiri kutoka Ulaya. Picha zilizoweza kutolewa na shirika la usalama huko Tripoli liliweza kuonyesha kwamba mifuko ya vidonge vya kahawia vilivyoumbwa kuwa umbo la kichwa la mabega ya Gaddafi, huku mistari ya sura yake za kipekee na mavazi yake yakibaniwa kwenye uso wake. Libya imekuwa kitovu kikuu cha usafirishaji wa madawa za kulevya bandia na dawa zingine za kulevya, kikanda zikiwa njiani kuelekea kwa watumiaji wa ndani na wa sehemu zingine za Afrika kaskazini na bara pana. Hii ni kulingana na ripoti ya Umoja Mataifa ambayo imeweza kutolewa mwezi wa Januari. Viongozi wa kundi la mataifa la BRICS wameweza kukutana kuanzia siku ya Jumamosi katika mji mkuu wa India wa New Delhi kwa mwaka wao wa kila mwaka, mkutano wa kilele, huku kukiwa na mvutano wa kijiografia ambao unaongezeka, usumbufu katika masoko ya nishati, usafirishaji na biashara ya kimataifa. Kifupi, BRICS iliweza kubuniwa na Goldman Sachs, muhimu mkuu Jim O'Neill mwaka wa 2001 katika karatasi ya utafiti ambayo iliangazika uwezo wa ukuaji wa Brazil, Urusi, India, China, lakini haikuwa hadi mwaka wa 2009 ambapo nchi hizo ziliweza kuungana kama kambi. Na huo, msikizaji, ndio utakuwa mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ulikuwa nami Christine Esipisu.
2: SABC taarifa ya habari.

Sultana la Afrika Swahili. X ni at Kiswahili underscore CA. Unaweza kuniambia uko wapi, unafanya nini, lakini ungependa kusikia burudani gani, nami nitaweza kucheza burudani ambayo utakuwa umeiomba kama itakuwa karibu nami. Lakini kingine ni kwamba nikukumbushe pia haya matangazo unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, pia kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwa sasa unaweza kutupata kupitia SABC Plus. Msikilizaji, unaweza kutupata huko kwa kutumia Play Store, ukaweza kudownload na moja kwa moja ukapata matangazo yetu, na pia kupitia mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shikif. Ukipenda unaweza kuniita Malkia Burudani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, tunaanza na burudani kutoka kwake Asa Kikombia Jela.

دقيقة تهاري 36 مسikilizaji, na moja kwa moja sasa ma story ambayo tuko nayo siku hii ya leo ni mengi kulikweli. Nielezwe kwamba star wa muziki Bongo Flava Marioo amebeba tuzo ya Best Male East African katika tuzo za African Music Magazine Award Afrima, maarufu hivyo kwa Afrima mwaka huu 2026, ambazo zilifanyika hapo jana September 12 mwaka huu 2026 kule Dallas, Texas nchini Marekani, ambapo msanii Marioo kutoka kule nchini Tanzania alikuwa akiwania tuzo hiyo dhidi ya wasanii wengine wengi wakubwa wa Afrika ya Mashariki akiwemo Diamond Platinum, Jimmy Jukes, Mbosso na Barnaba kutoka kule nchini Tanzania, bila kusahau Bien kutoka Kenya, Eddie Kenzo na Joshua Baraka, kote wote hawa wili kutokea kule nchini Uganda, Lil Michael wa Ethiopia pamoja na Singa D wa Sudan Kusini. Lakini ushindi huo ulikuja moja kwa moja ulikwenda kule nchini Tanzania katika usiku ambao Marioo pia alikuwa miongoni mwa wasanii wa Tanzania ambao walitarajiwa kutumbuiza kwenye Afrima Music Fest lakini iliyofanyika kule Square Dallas, lakini hakuweza kufanya hivyo kutokana na ratiba na vitika hizo. Lakini tuzo za Afrima mwaka 2026 ni kwamba hutumbuiza au kuweza kutambua wasanii, nyimbo, maonyesho ya wadau wengine wengi katika mchango wa kuweza kukuza na ushawishi wa muziki katika bara la Afrika. Kwa hizo hizo ndio moja ya story za kwenye burudani, katika kiwanda cha burudani naweza nikasema hivyo, ambazo tunazo, ambapo jana tulipata ushindi mkubwa kabisa kule Tanzania kwa Marioo kwa kuchukua tuzo kubwa kabisa ya kuwa msanii bora wa Afrika ya Mashariki kwa mwaka wa 2026. Lakini pia tukiangazia katika taji la Miss Tanzania, ambapo kulikuwa kuna mambo mengi ambapo imejitolea taji hilo endapo mshindi atafanikiwa. Amesema ataweza kusomesha watoto 100 ambao ni watoto yatima. Kwa hiyo ndio ahadi yake hiyo ameitoa kupitia shindano hilo. Na tupate burudani alafu nitarejea hapa. Tumsikilize Jimelo Deki kumbia na kupenda.

Ikiwa ni 45 msikilizaji tangu ilipotimia 12 kamili, kipindi hewani zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji popote pale ulipo, na moja kwa moja niweze kukupa sasa historia ya mwanamuziki huyu, si mwingine asipenda kujenga jina lake kwa kiki, si mwingine anafahamika kwa jina la Kasim Mganga. Ni msanii wa muziki wa kizazi kipya ambaye amekuwa kivutio kikubwa kwa wapenzi wa muziki wa mumbao kutoka kule pwani, ambapo hivi sasa anatamba katika video yake ya somo, lakini pia wimbo huo huo una maneno ambayo yanaweza kumfunda mwali na kuonyesha jinsi ya kuishi katika ndoa. Na Kasim Mganga yeye anaonekana katika video hiyo akiimba kwa kupokezana na mwanamuziki wa bendi Kilimanjaro Nyota Waziri na Waziri Ali, ambapo pia Kasim Mganga ni mmoja vijana ambao waliingia kitofauti kabisa katika ladha ya muziki wa Bongo Flava. Ni mwenye nidhamu ya hali ya juu katika muziki wake na katika maisha yake ya kawaida pia. Ni mtu hivyo nidhamu, na ni msanii ambaye kiukweli ni mtu wa kufuata maadili. Na aidha amekuwa pia haamini kabisa kwamba ili kuwa na nyota katika muziki na kufanya vizuri katika tasnia ya muziki ni lazima utengeneze kashfa inakayofanya jina lako liwe midomoni mwa watu kwa angalau siku mbili tatu. Kasim Mganga ni mzaliwa wa mkoa wa Tanga nchini Tanzania. Katika familia ya watoto tatu, alipata elimu katika mkoa huo wa Tanga hadi pale ambapo baba yake alipohamia katika jiji la Dar es Salaam. Kwa bahati nzuri, alipozaliwa na kupata fahamu, aliwakuta wazazi wake wote wakiwa ni wanamuziki. Kwa hiyo muziki umetoka katika damu kabisa. Na baba yake ambaye anafahamika kwa jina la Himedi Salim Mganga alikuwa mwanamuziki katika bendi ya Lego Star, na mama yake pia alikuwa mwimbaji katika vikundi vya Bandari Modern Taarab ya mkoani Tanga na baadaye Coast Modern Taarab. Kasim alipelekwa kusoma katika shule msingi Lumumba, akafaulu na kujiunga na shule ya sekondari Dar es Salaam nchini Tanzania katika lakini hakuweza kufaulu kwenda katika kidato cha tano. Na wakati akiwa sekondari alikuwa akisoma huku akifanya kazi za muziki. Kama nilivyokuambia kwamba muziki umetoka ndani ya damu, na aliamua kujiunga katika chuo cha elimu cha biashara jijini Dar es Salaam CBE, lakini hakumaliza mafunzo hayo. Na baada ya kuacha chuo aliingia katika mitaani rasmi sasa kuweza kupambana na maisha, lakini pia na soko la muziki, na baada ya wazazi wake kuweza kuachana kwa maana ya kutengana. Huko mitaani alikutana na marafiki wakimshawishi kujifunza kazi mbalimbali, lakini pia aliweza kujiunga na kampuni moja ambayo ilimuona na kumpa ajira kwa mwaka 2005 hadi mwaka 2007. Alifanya kazi hiyo ya Crealing and Forwarding kwa muda wa takriban miaka mitatu. Katika kipindi hicho ndipo alipokutana na DJ Muli B, na kwa kipindi hicho Muli B alikuwa akifanya matamasha mbalimbali. Kwa hiyo aliona kipaji chake na kumuamini, na baada ya kutoa wimbo wake wa Haiwezekani katika studio ya Saidi Komorie, ndipo alipoacha kazi ya Crealing and Forwarding rasmi mwaka wa 2007 na kujikita katika muziki. Na hiyo ndio historia ya mwanamuziki Kasim Mganga, msikilizaji, namna ilivyokuwa na kwa namna gani ambavyo aliingia katika muziki. Na moja kwa moja sasa, ikiwa dakika ni 49 tangu ilipotimu saa 12 kamili, kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili, tupate burudani kutoka kwake. Huyu anafahamika Ami Faku, Chop Life Winner.

Dakika ikiwa ni 55, msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili leo, tarehe 13 mwezi huu wa Septemba mwaka huu 2026, ambapo tulianza kwa burudani na tumeweza kuburudika kulikweli na kupata historia mbalimbali, lakini pia habari mbalimbali kutoka katika muziki, lakini katika kiwanda cha burudani kwa ujumla. Na tulikuwa sote hapa tumeburudika vya kutosha. Mimi nikushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, lakini nikutakie tu usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa pa Channel Africa. Mimi naitwa I am Henry Shikifu, na kwa chenai huyu Seva kutoka kule Gabon. Kwa heri kwa sasa.